لسه مكملين معاكم والحكايات والحواديت لو فتحناها مش هتخلص والله. الابطال كانوا كتير جدا، مصريين كلهم كانوا بيحاربوا بكل قلب. محمد سراج، الو محمد سراج راح. طب انا هحاول اكلمك تاني حالا يا محمد ونرجع تاني.

0: חיים קוינטון, אל מזיקה לאבטה.
1: خلاص ما اغنيه جديده للؤي هو اللي ساب ونرجع نكمل كلامنا
2: جديد لؤي على انرجي هو اللي ساب